0: спечтили хитер националь. Сба своя грапе, грича хриба и сречен жен на мальц.
1: Усак е илегал со своји мини државци, с места пилане с буталци, до света греби с пальци.
0: Други спомнам, ма мало се, че еш ма веш, копеш до краса, беш али сма веш.
1: Сгубляни у Швица, па найдени у Томайо, измочверия у Гърмолия, близ ма близ, не към края.
0: Марто са я яво,